0: 继续坚持无核三原则，做出明确表态，这与他在广岛的表态如出一辙。核爆幸存者对高市政府的怀疑日益加深。居住在长崎市的102岁的中村菊代女士，21岁时遭遇原子弹轰炸，由于健康状况恶化，自去年起已无法参加此前每年都会出席的和平祈愿仪式。
1: 81年間、私たち被爆者はずっと平和と核の廃絶をね訴え続けてまいりました。でも今日に至ってもまだそれが解決されていないということは本当に私たち被爆者にとってこんな辛い悲しいことはありません。
0: 9号，日本东京民众自发举行集会，抗议高市早苗政府企图扩军修宪的危险动向，呼吁正视侵略历史，坚守和平主义理念。
2: ね、唯一の被爆国の日本がやっぱりミサイル配備ですとか、そういう核兵器とか持つことは絶対にやってはいけないと思いますし、まあ、高市首相も。長崎と広島でスピーチしたんですけど、非核三原則についてこれからのことを全く言わないっていう状況が続いていて、明らかにも憲法9条に違反していると思いますし。
0: 无核三原则指不拥有、不制造、不运进核武器。据日本媒体此前披露，高市政府企图在今年年底修订安保三文件时，对无核三原则中不运进核武器的原则进行修改。
3: 日本が核抑止を強化するっていうのは緊張を高める方向に行くので、日本をより危険にさらしていくだけだと思います。だからこそそこに乗っからないということがまず第一にとしてあって。でその対話の糸口っていうのも常に見つけていく。
4: 近期全球多地连续出现极端高温，世界气象组织警告，今夏出现的破纪录高温、严重山火只是暖场，赫尔尼诺现象正在加强，将给已经着火的地球火上浇油。
0: 近期韩国和日本连续出现40摄氏度以上的酷暑日。韩国气象厅7号数据显示，首都首尔卢园区当天气温一度升至40.2摄氏度，为2018年以来首尔首次出现40摄氏度以上高温。此外，京畿道嘉平、江原道宁越、庆尚南道密阳等多地气温均接近或超过39摄氏度。韩国气象厅对韩国首都圈、江原道内陆以及庆尚北道、全罗道部分地区发布了最高级别的高温警报。持续高温对民众健康和农业生产造成影响。韩国疾病管理厅的数据显示，自5月15号开始实施高温相关疾病监测预警以来，截至本月6号，韩国累计报告中暑病例2872例，其中23人死亡。韩国多地还出现了家禽牲畜大量死亡、农作物受损等情况。
5: 먹지를않으니까체중이늘어나지를않는거예요그럼사육주수기간도길어지고돼지가출하를못하니까이제압박이오는거죠어차피 30%는 수입을해야되는데그게더준다고봐야할수가있죠
0: 韩国总统李在明6号在首尔主持酷暑和干旱天气应对会议，要求政府调动一切可用人力和资源，最大限度减少持续高温和干旱造成的损失。李在明此前在4号的国务会议上表示，应将当前严重的高温状况视为国家灾难状态。
6: 극한기후의일상화에대응해서재난시스템을근본적으로재설계하는노력도필요합니다폭염에대한범국가적위험인식을한층더높여야할때입니다
0: 据日本气象厅统计，今年夏季日本全国累计已有34个观测点记录到40摄氏度以上高温，超过了2025年全年累计30个观测点的记录，创下历史新高。此外，今年7月中旬和下旬，日本西部地区平均气温创下自1946年开始统计以来同期最高纪录。超过40摄氏度的异常高温同样席卷欧洲。据意大利安莎社报道，6号，意大利卫生部纳入高温监测的全国27座主要城市全部处于最高等级的红色预警状态。 报道说，意大利正处于今年

0: 问题评论家发表文章称，国际社会谴责日本2026年版防卫白皮书是再侵略白皮书。
1: 文章说，日本把否定历史犯罪和实现军事大国化作为国策，比以往任何时候都进一步强化同美国等势力的同盟。日本在防卫白皮书中把朝鲜等周边国家描写为重大而紧迫的威胁，最大的战略挑战，企图使其扩军备武行为合理化。文章认为，侵略基因一直存在于日本的政治环境中，而且越来越危险。日本企图披着防卫外衣掩盖其侵略本质，但无法掩盖其蹂躏地区和平、加剧紧张局势的祸根实质。文章呼吁，国际社会应对严重危害地区和平与安全、日趋危险的日本新军国主义活动提高警惕。日本防卫省本月4号公布2026年版防卫白皮书，新版白皮书进一步炒作所谓安全威胁，增加新型作战方式，强化防卫生产与技术基础等内容，政策重点较往年有所调整。分析人士认为，新版白皮书暴露出高市早苗政府通过作战体系转型、军工产业扩张等动作，为日本持续扩军备武铺路的企图，释放出日本进一步突破战后体制、加速向军事国家转变的危险信号。
0: 十号，纽约外汇市场上，日元汇率一度跌至一美元兑159日元区间，刷新日美两国政府七月底实施罕见联合干预以来的最低水平，意味着日元在干预后录得的升值幅度已经损失了一半以上。近年来，在日元持续贬值的背景下，日本企业生产成本不断上升，普通民众生活负担也逐渐加重。日本经济专家表示，当前日本经济结构性问题凸显，日元贬值的负面影响更加严重。
2: 日本静冈经济研究所专务理事横友仁表示，近年来，日本企业为了降低生产成本，不断将生产基地向海外转移，国内出口已经减少。与此同时，日本国内劳动力短缺也限制了海外生产基地的回流，经济结构问题已经限制日元贬值带来的利好效果。
3: 生産拠点をですね、どんどん海外の方に移転してしまっていますので、日本からのその輸出量が減っている、つまりその円安の効果がなかなか得られないというのが実態です。日本国内のでもですね、こう人手がなかなかいないだとかいうこともありますので、国内に戻すという動きもないと、したがってその円安の効果が得られないという経済構造が変わっていないということだと思います。
2: 横友仁表示，由于日本能源和食品自给率较低，日元贬值将进一步推高进口成本，加重消费者生活负担，制约日本经济复苏。
3: 日本ですね、ご存知通り、輸入の依存度が高い国です。エネルギーも食料もですね、大半が輸入に頼っているというのが日本の現状だと思います。そういう中にあって、円安の進行により、輸入物価がさらに高まってしまうと、やっぱりこう生活コストがですね、だらだら上がってきてしまっているということで、家計、一般の消費者からするとですね、輸入物価の上昇がですね、じわじわ生活を苦しくしているというところが実態だと思います。
2: 横友仁还表示，当前日元贬值背后存在经济方面的结构性问题，仅靠政府实施汇率干预无法从根本上扭转日元走势，未来日元依然存在进一步贬值的可能。
3: 構造的な円安の要因があるものですから、介入が入ってもなかなかですね、こう円高にこう転じる、こう流れが変わるということが見られないというのが現状だと思いますので、止まらず逆にこう円安がまだまだこう続いてしまうという意識がですね、市場では強いのかなと。ですので、為替介入の話があってもなかなかこう反応がないというのが実態だと思います。
0: 据美国媒体十号报道，美国总统特朗普今年七月初在土耳其参加北约峰会后回国时，因收到可信暗杀威胁而秘密乘坐一架空军 C-32A 离开，实际并未搭乘旧总统专机空军一号。
4: 华盛顿邮报报道说，七月八号，多家媒体记者拍摄到特朗普在土耳其首都安卡拉的机场登上旧空军一号，但实际上数分钟后，他改乘由波音757改装的行政专机 C-32A 离开。白宫先前对外宣称，特朗普离开土耳其时先乘坐旧空军一号前往英国。